0: amanyɔkuo no akyita afɔ mu hɔ mfimfini mantam no wɔnhwɛ sɛ wɔdɔ bɛyɛ adwuma wɔ amanyɔkuo nim kasatwitwie ɔbɛgyae ka na mmom ɔbɛma nkabɔm akɔsoa atena amanyɔkuo nim sɛdeɛ ɛbɛyɛ a mese wɔno ankasa no ano asɛm na meko wɔse ɛnkunimdi a wɔba bɛhyehyɛ no wabɛsom ɔman Ghana deɛ ɔman Ghana akɔ baabi no amanyɔkuo no bɛnya saa nkunimdie no ne sɛ nti npp amanyɔkuo akyita afɔ wɔ Ghana afa na nyinaa no wɔnhyɛ ne nso sɛ ɛfi nna de kɔ asomdwoe ne wɔpɛ ɛnkabɔm ɛne wɔpɛ
1: Jim FM.
2: Yet 1-7 so, ain't no say wa ede eno akwa kogu. Alexander Fenyo Marquez wakasa. Na yedika asame bose aba e kosuo. Ni musu nswanswa nyina ewe MPP aminyo kwenye mono. Pani yempoto fomua. E musu nswanswa ni reporters ni debemao. Ain't ya kuye ni mwe nsemi ni mo. Wamu basu wano. Ni ya Kenya ya ho. Ni ya sako fawo ni ya mrefie. Esense efio hoi. Emutna eya de na efie no eya Adom Brands wo ba multimedia heya ya chichebu bebre Adom Brands no eya Adom TV Adom FM ana asempa na mene wo kasa de dwumadie bi akoso enedua ya chese yi mensa network na nya asemketwa na ye besa akọ asante mantemo ni akọ akofa ye nua bema na ensma wo dwa twagu ewo MPP amenyokuo nim efa regional election ho no adwene pa edimo report amaye bema na nwumre mem ya mo adjo
3: me nua ba majo so
2: asante mantemo abato ne de obi e petie kokanti fa hu sunsanso no maye
3: me da se mtadie abato no ehu sise ye frase anopa no na ye bo atiefo enchirimu no nyame adom ne nyina aba na wie ye wa bra eye asumdwe ekwa so ya ante bon fosem bia in fact we eye abato ba kwa mi anka tama witness ya meti medin wa dance ye se se bi o beti bi te bi che no ebi ncie na abato no eba na wie ye no na chese enigie no enya asemketo a ewo suru ye pa na electoral commission na ye watwe mu ehwe se obeti mede nsisanso no de ne nsa kan ye ne se de tenya ne ba betwa ye watwe mu no ye de hu ya ne se party mpanyufo no wono ma abato dwuma die ehye wo mun electoral committee a ma me reta so ba ye tio ma no no wa gbo gbo wono ma provisional results ne ba bo jo ma di nkunim na no a je won de we declare cross yo mu info dada na so ne wote ye ye ntam twa ko ntino ye hu de electoral commission de abato dwuma die ehye ne nsa no obetin da ba bo die tme nyanyina so na yetmi sd ye ntam no ano people na say in electoral commission wode abato nsusan so e bae no etie na eta brain ntino e de ntimi bo ma ni nyina na ye mo omdi nkunim e odi bra ko do no ani e de ondi e be twa o hwe chama chef na no na na do na ni wa kiri pa na je se nya se bi do ni wo krampo no wo mama kwa bai wo kan wasem na e ba na wie ye no na chama wode no kwa ku apia do do na fe no koka a wo no ejira mu bi ni wa nya mma no ma ko eye 658 e na onya ye ana afei eye ne opponent no enso ye Henry Kwabena Kokofu wono so enya emanimu 269 na ba ko ne sey ye na je so kan nyina bomu anipa on beto aba no na won dodo eye 928 it is them no kete ye bitimi aket su people say wode no kwaku apia wono ana pempen yi no eye asante mantemu wotimi ayi no se osu kokoko amanyoko no onye omutitani enfie nan a ejiye enim yi na ukọ eye first by time na enu ni se nipa odi eye enkunim e wo hɔ dem no enso so eye owura ne din ade Bernard Amufa Jantwa ono ana edi enkunim wa bra onya amane ma akoma ko 465 na odi timi enkunim e wo hɔ dem ukọ eye second by time na enu so so enipa odi enkunim eye owura Akis Ade Poku ono ana edi nkunim former bosunti wadi 20 tamai ono ana system no kete die ebi bi amanyoko no ayi no se wonye titani abede kire otoso bienu na ukọ twetrefo tanyini dibe no soso a enya asemketo onso na ayere se benta a jete ohwe social media so na ye de papa papa ze du ba bi kwa no regional eye minister no ye campaign ba edi nimu a enya asemketo ne no soso ekọ na wiye nipa makoma akomiansa ana wonum ejina ye eye Francis Atomakon Paul Pabna Yando ena Michael Amua Ewuku eba na wie ye no na Francis Atomako dodo na friend Francois ono ena chese sem no kete di atantiman temu kwen ne sel no mo bibia manyuko na yin se wonya wo mo etwetwe of wobe ni fie nan a edi anim onya mane ma akoma ko 492 ena otimi edidi enkunim twetwe of wo panyine abede kire no na mo enam eye enipa ma akoma ko miensa sala na eno so eba na